Porabski Slovenci smo žitka sveta ojdle popravškaj v Pustačatar, Vašvar, ništa ne pa calavk celarskoj varije v Marija cel na Štojarskom. Kot rige slovenskoga društva v Somoteli smo se najdavne tako odlaučili, kad se pogledamo Pustačatar v Zolskoj županije. Lepi pravškarski kraj v čidovitnoj krajini Vašpur, Ozman, Bük, puno zeleni brgov pa dolov, nam je nutri pokazala prijazna cerkvena kotriga gospa Bori Ondor Zvesi Vašpur. K toma kraje je Marijina pravškarska cerkev Pustačatari Cujvalom. Gospa Bori nas je najprva tokla pogor prijela, kad nam je veselo zvonilo.

Drage poslušalce, čuli ste slovenski program radijskoga kanala MR4. Naše oddaje leko poslušate svaki ponedjeljak za večerka od 13:30 do 13:30. Zbogom ostanite do drugoga tjedna. Sodelovala sta urednik Francek Mukić in vodja produkcije Erika Gemeši. Programu ponovno lahko prisluhnete na spletni strani